би бол дагархуу малчин хүн. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгална. Энэ бол миний хамгийн хайртай алба юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.